Ko'zlaringda suyu ko'rib isim kiyitdi. Sening yurak yuragimni yorsib o'pdi. Isirdim, men kishirdim, men totli hislar.